0: Hey, I'm on for. Kuvinya ntechini. I'm on TV 3. Menye bibia gese metie na no se bonso dwumadi papa.
1: Ena no munye biribi. Eja no munye biribi. Enye biribi, enye biribi na so biribi. Enya je, enya je. Nyanso na asmara nko. Obi wa wa na ne jene jene. Ya di ene na ne so. Nyanso ohun ade awonhwe. Obi otita so hwe ade awonhunu. Ne nyina ne fra dwendwene. Wushia mene fo ne na ne tawa nim. Nyanso wa hu anche awa. Ema na enye wa humete. Ema na enye onwa nwa. Eni nkosi ade etietu akọ o. Adwene ne ade hwe ade. Adwena ye ne adaje no. Entumi hu ade. Entumi kai as.